probudio sam se ili se nisam probudio. U svakom slučaju 100,5. San ili java.

0: Dobar dan, ja sam Đuro Tišanović, pozdravljam sve koji slušaju Radio Student, posebno pozdravljam studentice, majke studentica, ja bih se mogu pozdraviti bake po dobi, koja sam generacija. Najviše pozdravljam one studente koji ne uče, koji puše drogu, koji su propalice, koje se zezaju po studentskim domovima i posebno pozdravljam one koji spavaju u ženskom odjelu u domu. Da. Studenti, držite se, volim vas, ja sam uz vas.
1: Dobro jutro, dragi ljudi. Evo za početak, jasno, ja nisam Leo Ježek. Leo Ježek je u realizaciji, ja sam Tereza i evo slušali smo Kiklopa prije ovog breaka i to ne slučajno, nego zato što je Kiklop jedan od headlinera na festivalu Kset na Krku, a sa mnom je Ela iz Kseta. Dobrodošla.
2: Hvala, bok.
1: Kako si ovo jutro?
2: Pa dobro.
1: Nisi se prekuhala na putu ovdje?
2: Nisam, još je dovoljno rano.
1: Ja sam već mislila sad na jednom semaforu da, ovaj, da ću potencijalno kolabirati, tako da eto, nije loše ovdje u ovom rasklađenom studiju radija.
2: Dobro je.
1: Nego da se mi bacimo na event koji te pozvao ovdje, to je Kset na Krku, ali evo, prvo pitanje je zašto Krk na Ksetu, Kset na Krku, kako ste završili na tom otoku?
2: Pa u principu prve godine je na ideju došao jedan član Kseta koji je iz Krka. Mm-hmm. I onda je on tamo u svom rodnom gradu vidio neke lokacije gdje bi volio raditi festival. Tak je krenulo i na tome smo i ostali.
1: Cool. Evo nekako drago mi je što taj festivalski val se širi i po otocima, tako da evo stvarno ovo ljeto nas čekaju zanimljiva događanja. Evo spomenula sam da vam je u line-upu Kiklop, ali evo bili s našim slušateljima spomenula, koja to još imena će se naći na vašem programu?
2: Uh-huh. Nemanja i Gdinjko nastupaju, zatim Sen, Mali, Feng Shui i od mlađih bendova nam dolaze Fargo, Arakataka i Smrdljivi Martini.
1: Evo, mislim da je baš ono line-up koji se dosta često može čuti na Radio Studentu, dosta playlisti imaju baš ta imena na sebi, tako da evo sigurno sam da će i naši slušatelji ponekako pozvat ovaj vaš festival. Ali nešto o čemu sam htjela pričati s tobom je zapravo ne ovaj izmješteni prostor gdje ćete biti ovo ljeto, ne Krk, nego koja je situacija sada sa Ksetom. Vidjela sam nedavno da ste osvojili nagradu grada Zagreba, tako da čestitke.
2: Hvala.
1: Pa evo, koji je stadi sada?
2: Pa trenutno Kset zapravo radi u strojarskoj, u više uredskom prostoru gdje sekcije djeluju i ono, imaju svoje neko regularno djelovanje, ali ne možemo tamo imati koncerte. Mm-hmm. Mi se nadamo što prije da će krenuti i obnova kotlovnice i da ono, se u nekom skorijem vremenu možemo vratiti tamo, a do tad se više fokusiramo i na festivale i na koncerte oko po gradu i ono, tu nam stvarno puno koncertnih prostora u Zagrebu pruža veliku podršku. Mm-hmm. U realizaciji tih programa.
1: Da, evo to je u svakom zlu neko dobro, svi su, mislim da je stvarno ono, hrpa ljudi sa scene bila jako tužna kada je Kset nažalost morao izaći iz prostora, ali evo, kažem, svakom zlu neko dobro, lijepo vidjeti onda tu nekako ono zajedništvo, gdje ti ono vidiš da ćete ostatak scene podržati, ajmo reći kad ti je to potrebno. Evo još bi malo se vratila na festival, sigurno nisu svi kao tvoj kolega da imaju nešto na Krku, tako da kako izgleda dolazak, gdje se može spavati i kako funkcionira sve sa ulaznicama?
2: Zapravo za festival postoji kamperske ulaznice, kamp je udaljen nekih 15 minuta hoda od škole, ima hlada, imaju aktivnosti u kampu koje organiziramo koje su samo za kampere. A osim toga i za ostale posjetitelje imamo dnevne aktivnosti koje se događaju tamo pored scene. Tako da ono, i preko dana se ima šta zaraditi na festivalu. To su i kreativne radionice, neke i sportske, kvizovi. Ono, stvarno je pun program.
1: Mm-hmm, lijepo. A spomenula si mi da nas čeka i nekakav warm up u Zagrebu, pa bi li nam rekla nešto o tome?
2: Mm-hmm. Evo, danas je idealan dan za ovu najavu jer je warm up večeras u 10 sati, u 10 na večer u Buntu. Dolazi nam ekipa iz Kiklopa održati jedan DJ set. Mi ćemo isto doći donijeti neke kodove koje se mogu osvojiti za popust i slično. Tako da, eto, pozivam sve da dođu, da nam se pridruže.
1: Daj mi reci, je li imaš favorita, tko te najviše veseli od nastupa?
2: Pa ja sam osobno veliki fan Nemanje. Meni je to ono, kad zamislim te krčke zidine pored kojih su koncerti i svira Nemanja i mi tamo čagamo, ono, jako se veselim, eto.
1: A kako je uopće izgledao, je li vam bilo teško se onako složiti oko line-upa?
2: Pa, iskreno, to smo velikim dijelom prepustili našem booking timu i oni su nama došli s nekim idejama i ideje koje su došle ove godine su instantno bile ono da. Tako da ove godine ja bih rekla da je to prošlo jako glatko i ono, meni osobno je line-up fenomenalan, toliko se veselim tome, tako da.
1: Da, evo, kao što sam spomenula, nekako mislim da jasno je čim vidiš sva ta imena na jednom mjestu da je nekakav ono logičan spoj nastao. Tako da evo, gdje ljudi mogu naći više informacija, gdje mogu uzeti ulaznice ako su zainteresirani?
2: Sve informacije i ulaznice su dostupne na webu, to je knk.kse.org, sve na jednom mjestu, to je to.
1: Okay. Ili imaš još kakvu poruku za naše slušatelje, ono, da ih apsolutno nagovoriš da moraju odabrati Kset na Krku kao svoju ljetnu festivalsku destinaciju?
2: Pa ja mislim da je baš ono jedna posebna atmosfera jer je festival napravljen za studente, sve je napravljeno pristupačno, ono, od cijena do programa koji radimo. Tako da eto, nadam se da se vidimo na Krku.
1: Eto ljudi, ja se isto nadam da se vidimo na Krku. Ako vam Krk ipak se čini korak predaleko, možete se vratiti večeras do Bunta i to je okej za prvu ruku.
2: Tako je, da.
1: Ništa, Leo, natrag u tvoje ruke program. Stay tuned on 10:05.

0: Ajde.
1: Snima se.
2: Debelo bure pri telefonu.
0: Svakog petka od 4 do 6 sati vi slušate Debelo bure.
1: Pri telefonu.
2: Pri telefonu, pa to se treba reći. Danas nema.
0: Prevozi se nastavi, Debelo.
3: Radio Student, treći program.

0: Ja sam Bruno Lange, ratom sam smolište. Vi slušate Radio Student i slušate ga
1: 3600
2: sekundi,
1: 3599
2: sekundi,
1: 3598
2: sekundi,
1: 3597
2: Šta zajebavaš? Sat vremena.
1: Kada?
2: Petkom.
1: Gdje?
2: 100,5.
1: Zašto?

0: Sorry ljudi, stisnuo sam krivi gumb.
1: Jo, nije bilo lako.
2: Odbit ćemo ti od honorara, ali...
3: Čekaj, pa sad počinje emisija.
1: Ne, pa sad tek počinje emisija.
2: Sad tek počinje, da.
4: Aj, bok. Šalim se, šalim se. Paraga, baš si simpatičan.
2: Evo nas nazad u eteru Radio Studenta 100,5 MHz.
5: Dečki, muž mi boluje. Nemoj.

nitko ih ne sluša više. Knjige su na staroj polici, nitko ih ne čita više. Igračke u sobi